0: Madinah menjadi semacam oase bagi jamaah haji yang telah berjuang memenuhi rukun wajib haji yang berat. Berbeda dengan Mekah yang keras dan tegas, Madinah cenderung menenangkan.
1: Ibadah haji menuntut

0: Simulasi Piala Dunia di saat dunia merayakannya. Dan saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.
1: Di Deir al-Balah Gaza, anak-anak menari dan bertepuk tangan saat obor proyek simulasi Piala Dunia 2026 dinyalakan di Stadion Martir Muhammad Al-Dura. Stadion yang kini berfungsi sebagai tempat penampungan pengungsi itu menjadi simbol harapan bagi warga yang hidup di tengah konflik.
2: Menhak abnana istighar wal kibar an yumarisun al-lu'ba al-sha'biyya kurat al-qadam. Iliyum bidayat muhakat. Gadan insya'Allah hunak liqaat li qudam al-la'abin wa aydan li asatir kurat al-qadam wa nujum al-muntakhabat al-watania insya'Allah fi malaibna al-khumasiyya. Sahih anu al-malaab al-kbira dummarat au asbahat makan للنازحين لكن ان شاء الله برضو البديل ملاعبنا للكره الخماسيه.
1: Warga mengaku suasana menyambut Piala Dunia kali ini sangat berbeda dibandingkan tahun 2022. Keterbatasan listrik dan internet membuat mereka sulit menikmati pertandingan seperti sebelum perang. Sementara itu di kota Essen, Jerman, penggemar timnas Jerman AC Milan menghias jalan tempat tinggalnya dengan ratusan bendera dan dekorasi bertema Piala Dunia. Pria berusia 70 tahun itu berharap timnas Jerman mampu bangkit setelah kegagalan di dua Piala Dunia terakhir.
3: Normalerweise ist das die Deutschlandstraße. Ja, und ich habe immer ein Thema für diese Straße und die heißt Back to the Roots. Also das heißt, die alten Tugenden sollen wieder zum Vorschein kommen. Ja, und man hat ja gesehen, jetzt sagen wir bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, da sind wir Vorrunde ausgeschieden, ja, in 18 in Russland.
1: Pada Piala Dunia 2018 dan 2022, Jerman tidak berhasil lolos babak penyisihan grup. Hal itu membuat para penggemar tim Panzer berharap Jerman bisa keluar dari kutukan sebagai tim yang tersingkir selama dua Piala Dunia berturut-turut.